nek dimpil mesti nek kenci. Wah ini ngawur ae. Besar Ndulbang Jolali. Enek Vivi. Yo ya. Sing kurung sebut sabar sih.

0: moko sik nunggoni lho.
1: Heeh, iki karo urukane gendeng karo sinau. Suluk pasrah kok, Tru. Dak moko. Diandhe Anwar Ifai Ariadi. Ana lagi Mbak Tarsum, Suwito Laras.
0: Mas Wito, Suwito Laras.
1: Oh iya.